0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 bat martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Fermín Larrondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de Larogeita Amasaspi Irratia. La radio que sueña.

Eguzkiak urtzen du goian, elurritako elurra. Huarka da jausten ibarrera, geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen, gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Inor, ez inor menpekorikan, nor bere buruan jabe, herri guztiok bat egin ikan, ez gabiltz gerorik gabe.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

guztiak salatu eta bizipenak batu iraganak erakutsitakoa aplikatu zua piztute mantentzen dauen garra gau iunetan gidatzen nauen izarra adierazteko modu partikularra itza da daukatan arma bakarra

betikidea. Nire euskarri eta zutabea, bizia afinatzen didan akordea. Une asko sartu bidea, asmatu sentitzen dudana, nola esplikatzen.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 47 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

zigu lortuko sekula. Bizirik dagoenak sekula itzarik ez aipa. Inarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo. Goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. El programa de las versiones en Larogeita Amazazpi Irratia con Fermín Larrondo.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: 97 Irratia.
1: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
2: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
1: Laurogeita mazazpi irrati librea.

Oiu bat aditua izan da euskaldunen mendien artetik. Eta Etxeko Jaunak, bere atearen aitzinean xutik, idekitu belarriak eta randu. Nor da hor, zer nahi dautet? Eta xakurra, bere nagusiaren oinetan lozeguena, altxatu da eta karrasiz, alta bizkar ninguruak bete ditu.

odola xurrutan badoa. Aragi puskak dardaran daude. Oh, zenbat ezur karraskatuak. Zer odolezko itxasoa. Eskapa. Eskapa indarreta zaldi dituzuenak. Eskapa adi Karlomano errege, ire luma beltzekin eta ire kapa gorriarekin.

Eta orain, euskaldunak, utz ditzagun arroka horiek. Jautzkiten fite, igor ditzagun gure dardak eskapatzen direnen kontra.

bat ez da bihirik agertzen gehiago. Akabo da. Etxeko jauna, joaiten alzira zure sakurrarekin, zure emaztearen eta zure aurren besarkatzera, zure darden garbitzera eta altxatzera, zure turutakin eta gero eien gainean etzatera eta loitera.

Gaba zarranoak joanen diraragi puska lehertu horien jatera. Eta ez dur horiek oro surituko dira eternitatean. Gaba zarranoak joanen diraragi puska lehertu horien jatera. Gaba zarra, joanen dira, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut, eta ez dut

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Autobide mediatikotik irten.
2: Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
3: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
4: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
3: 87 irrati librea.

0: Laurogeita hamazazpi irratia.
1: Amets egiten duen irratia. Egin bat gurekin.

0: zioen kantariak, sukaldeko irrati zaharretik.
1: Ez dago zu bezalako.
0: Egia da, ez dago zu bezalakorik Zurine. Ez zu bezalakorik Jon. I bezalako inor ere ez diat izagutzen, Cesar.
2: Ez dago zu bezalakoik.
0: Ni bezalakorik ere ez dago. Ez gu, ez ura, ez zuek, ez eta haiek bezalakorik ere. Zintzelariak, karriketara atera dira, mezu nagusi bat ahotan dutelarik. Berdin-berdinak diren bizelula, ez dira mundu osoan. Izan ere, sukaldeko irrati izarretik iragazten zen kantuak, alase zion.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

hau ez da guztia izan izan ere, milioi terdi ere konfiskatu dituzte ondasun desberdinetan. Alde batetik armak, etxe bizitzak, balen aurkako txalekoak,

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Me etxe egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: Arañas de Marte. Músicas terrícolas.